0: 学総務員と申しますのは、これは奈良だけではなくて、いわば国の事例書、すなわち職員名簿のようなことに当たるわけです。現存している学総務員は西暦1100年頃から西暦1260年頃までの期間の記録を照合しているわけですけど、これは書かれたのが奈良の学人さんで、駒野親実という方が書かれたと言われております。
1: 흥미로운사실은여기에코마라는성씨를가진악사들이유난히많이등장한다는겁니다.
2: 고마씨는 한반도의 고구려계로 안장왕의 후예로 알려져 있습니다. 일본의 고마 가문은 당시의 아악계를 대표하는 최대 그리고 최고의 명문가를 형성하였습니다. 고마 가문이 당대 최고의 명문으로서 자리매김할 수 있었던 것은 고마노 지카자네와 같은 악인들의 활약이 있었기 때문입니다.악소보임에의하면그는오랫동안수석의자리에서아악계를이끌었다고합니다.그의업적중에서또빼놓을수없는것중에하나가1233년교훈처를저술한것입니다.채원초악가록과함께일본의3대악서로꼽히고있는교훈처는동시에모든악서의모범으로평가되고있는문헌입니다.
1: 이제악소보임에적혀있는코마씨들의정체를알것같아요.코마가문은한반도에서건너와대를이어일본에서악사로활약하면서코마노치카자네와같은명인도배출한거네요.그런데가갖고코마갖고같은말들이자주나오는데어떤의미를갖고있는지궁금하네요.
3: 雅楽というのは中国からお借りした漢字です。ですから雅楽の漢字を使いますと中国も韓国も日本も同じかと思うと実は違うわけです。というのは中国で使うあるいは韓国でも使っておりますけどもこの雅楽というのはこれは孔子廟の音楽。
4: 日本の雅楽はこれは中国で俗楽であったもの。遠鏡の音楽と言われていたものが日本に来て雅楽になりました。雅楽の演奏によって舞いを舞うもの、これが舞楽と言ったらいいでしょう。
2: 고마갖고는일본궁중음악인가갖고의일종으로고대한국에서전해준음악입니다. 고구려악, 백제악, 신라악, 바레악이 하나로 정리되어 고려악이라는 뜻을 가진 고마갖고가 되었고, 현재까지 중국계 음악인 도우갖고와 더불어일본궁중음악의중심을이루고있습니다.
5: 백제시대때공주의이름이고마였잖아요.고마나레오.고마.이지않았어요?또우리가곰전설이곰신화가어떻게보면은이제한국인들의아주대표적인그런신화가운데하나인데곰에대한전설이남아있는거의유일한지역이공주고요.또지명이아직까지남아있고요.그래서곰이라고하는것은또고마라고하는것은백제의아주대표적인어떤컨셉이랄까?
4: わかりやすく言えば、コマ学の場合にはですね、賞が入らない。もちろん、流的オモブエという流的を使わないで、コマブエという楽器を使う。また、打楽器でもですね、太鼓、小鼓は一緒ですけれども、カッコを使わないで三の鼓、あるいは三の鼓と言われるものを使っているというので、楽器の違いがまずあります。
1: コマ笛なコマ楽譜へコマは한자로고려라고쓰는군요。여기서악기를비교해서살펴보면좋겠는데요。화면왼쪽악기가코마가쿠에서사용하는산노츠즘인데허리가가는장구와비슷하게생겼죠.이제오사카로이동해계속해서백제인들의활약을따라가보죠.우와,이런대규모건조물은대체누가언제지은걸까요?
6: 最初のところは578년に聖徳太子が百済から3人の宮大工さんを連れてきました。